in a genome, Dodge, Kuto, Mebono, Chikuo, Miway, Monumi, Kunu de no me way, Mati, Jalo, Chimeo, me da for no me boa, Bodu, Kenwa, we or me be say, John feeling, see Doja, you hunche or me is a boa, Loboa Galo, no me, a siche pony in poka, we lalo or do fear, Miway, Monu, me beme, Utu da imano, Gonda wane. Son je gbe pe ninu o do to pe esun te ka ku bo mi ma ka do mi je wa yin mo nu mi da son ho me che un zo gle do fi o mi de cha kon ai nu wa da si che to pe gbe ba si che nu ku a si e to ku we ninu o mi we mo bo pe nu e mi wa nu mi e na we mi ha a o bi ko mi we ninu o kon we esun kinka me de ma kan me de ton. What do you tell me, boy? I know me best or more.